0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 8-án, szombaton, Homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami Kölcsey Ferenc magyar költő tollából származik, és így hangzik. Az emlékezet életet ád, s ki tetteiben megemlegettetik, az halhatatlan lesz. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Adásunk első órájában Ágnusz 35 román nyelvű műsorunk múlt csütörtöki ismétlését hallgathatják meg. Majd válogatott klasszikus zenét hallhatnak Ludwig van Beethoven német zeneszerző tollából. Adásunk második órájában áhítatot hallhatnak, amit Albert Mária tolmácsol, majd fellapozzuk a napkalendáriumát, végül ünnepeltjeinket köszöntjük, ezután pedig ifjúsági dalokat hallhatnak. Adásunk harmadik órájában zöld percek környezetvédelmi rovatunk múlt szerdai ismétlését hallgathatják meg, ezt követően pedig válogatott református dalokat hallhatnak. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem! A következőkben Ágnusz 35 román nyelvű műsorunkat hallhatják.
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz.
2: Bună ziua, stimați ascultători! Bună venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Ca și în săptămânile trecute, tema de azi și tema de astăzi vor fi greșelile și în timp ce mă pregăteam să spun greșelile dintre urechile mele, mi-am dat seama că greșelile merg mult mai departe decât cele dintre urechile mele. Acum, dacă e să fiu consecvent cu ce am făcut în ultimii ani în emisiune, evident că voi căuta să fac conexiuni între ceea ce se întâmplă în afara urechilor mele, deci în lumea mea reală, greșelile pe care le fac cu lucruri care se întâmplă între urechile mele, dar poate prin excepție, în legătură cu greșelile, ceea ce m-am prins făcând în timp ce despic subiectul pe felii și etaje și așa mai departe, straturi și așa mai departe, este că intenția mea aici nu-i neapărat